Labussa I endelig morgen på det som blir nok en solskinnsdag. Da passer det bra med skips da, og her kommer solen.